CDI Radio, uživo sa plaže Kamenovo. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Angola, Angola, oi, poça, a minha oscata matando.